کوئل والان سرتیاں کہیں گی زکا نہیں کی گروہ کہاں کی وہ کلان گروہ کو اکوئل والان سرتیاں کہیں اب اگلی لون نمین توریک سرتیاں کہاں نمہ کل سرتیاں کہاں نہ اکوئل والان سور کہیں گو اب گمل جنگ نمہ گمل جنگ انلوم بالان گمل جنگ نم زیر جنگ او الہیں نس کہیں گو نہ دائیں گو ایم مطلی سی کہیں مطلی کہیں ایسے جنڈی الہیں گی جنڈی آنان کمیں نہ دیں آر کریں نہ کہا دیں آر نمہیں آرانا dan wal in kwel alan ki inan kau de na dan ore inan al jamaili nama kan ke kwang arra tesin nial wa kwakin bayang gorong bayang gorong bayang surte bayang surte bayang gadak bayang gadak bayang dutu na duo bi duo inan nama ke ki dan ore kurunga dok buruwa buruwa isi sub sisi kendi dok nyet nama inan ge na inan lang bay duo al kin karaba sipia nangi kinga sipia ye ko ela lang inange alang inang kam alang dua ka bane mbeng alik illong na indik illong na indik illong na indik illong elai ne ji taga sin jo ni bo real min torek a ba enga na duo ale ko sipi ba ene fia da ngu na ale fia kinga si a namai dang dang ربير إني نكواكرنا إن النمائي أسن ديو إنجان أبا طوري غران غوري لجان لو غران غوري لجان أو سرطي غوري لجان نو سرطي غوري لجان نا إن مثلكين إن النمبال مثل هون دوين غران غوا كاي مثلا سي كويل ألان تبوم برو تي بوتون نا كاي انجل دنا سي كي دولة دولين تي كاي مبرنان سي بامين ألان ديان أرر كرول alang kwang kela kam bo ni king na kaim ti kwel dok alang kain kel kam lo bi lo ene belek mitil le ene